Kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā Mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Manaona,

0: Katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
2: Te hara te tī. Ka wana ake.
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, ka wana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira, I runga I ngā whenua tuku iho, mai ngā mātua tūpuna.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.